0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: da vas angažujem za posljednju igru, ako dotle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

pošla i na dobro. Al noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjeva.

i nebo gori, ko da je mjesec preseko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli svjedok je vrijeme.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

U programu Radio Šumadije pratite mali i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960707959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Noi a gnu, noi a gnu. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

Nemam lepe vesti baš iz Šangaja. Hurkač je breaknuo Noleta u rezultatu 5-4 i poveo, dakle, osvojio prvi set sa 6-4. To je to, čekamo da se Nole, njegov veliki comeback je dao u drugom setu.

Ti, da se mane zla, mesečinu, da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

noćan trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i